0: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for tre store udfordringer. Udfordring med at skabe fred, udfordring med at skabe frihed og udfordring med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
1: Sådan lød det i 1979 fra Simone Veil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord. Men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
0: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Veil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
1: Simone Veil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
0: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
1: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Veil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
0: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
1: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
0: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
1: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
0: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
1: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
0: Europa er håbet om fremskridt.
1: I 1979, da Simone Weil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
0: Simone Weil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
1: I 1990 blev Simone Weil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
0: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
1: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Weil. Hun døde i sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande. Og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
2: De Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Raad van Europa. Best verwarrend allemaal, toch? Alle drie hebben ze bijna dezelfde naam. Waar houden deze raden zich eigenlijk mee bezig en hoe verschillen ze van elkaar? Laten we ze even van dichterbij bekijken. We beginnen met de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk of de premier van Italië. Alle landen hebben hier een gelijke stem. De Europese Raad heeft ook een eigen voorzitter die voor 2,5 jaar wordt gekozen. De termijn van de voorzitter kan eenmaal worden verlengd. Sinds 2024 is de voorzitter van de Europese Raad António Costa, de voormalige premier van Portugal. Tot slot is ook de voorzitter van de Europese Commissie lid van de Europese Raad. De Europese Raad komt minstens 4 keer per jaar bijeen om de algemene politieke koers en prioriteiten van de EU te bepalen. De instelling onderhandelt echter niet over EU-wetgeving en neemt geen wetten aan. De Europese Raad wijst op zaken die belangrijk zijn voor de EU en op de maatregelen die daaruit moeten voortvloeien. Daarnaast beheerst de Europese Raad onverwachte gebeurtenissen en crisissen. Recente voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Oekraïne, de COVID-19-pandemie, de Brexit en de financiële crisis. De Europese Raad benoemt ook kandidaten voor een aantal EU-functies op hoog niveau, zoals de president van de Europese Centrale Bank, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Europese Commissie. Hoe kunnen we ons de naam en de rol van de Europese Raad herinneren zonder deze instelling te verwarren met een van de andere twee raden? Denk aan het volgende ezelsbruggetje. De Europese leiders bepalen het beleid in de Europese Raad. De Europese Raad deelt het Europagebouw in Brussel met de Raad van de Europese Unie. In de Raad van de Europese Unie wordt er dagelijks gewerkt aan Europese wetgeving. Deze raad wordt ook wel de Raad van Ministers genoemd, omdat die bestaat uit de ministers van de nationale regeringen van de EU-landen. Dit betekent dat de ministers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein bijeenkomen in de Raad van de Europese Unie om vorm te geven aan de EU-wetgeving daarover. Zo komen de ministers van Economische Zaken en Financiën bijeen om geldzaken te bespreken en behandelen de ministers van Justitie gerechtelijke kwesties. Hun vergaderingen worden voorgezeten door de minister van het EU-land dat op dat moment het roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedt. Om de 6 maanden neemt een ander EU-land het voorzitterschap over. De Raad van de Europese Unie onderhandelt over EU-wetgeving en neemt wetten aan in samenwerking met het Europees Parlement. Ook de begroting wordt samen met het parlement vastgesteld. Hoe kunnen we ons gemakkelijk herinneren hoe deze raad heet? Het is de enige raad die de Europese Unie in zijn naam heeft staan. En ook de enige die een tweede naam heeft. We hebben namelijk gezien dat deze raad ook wel de Raad van Ministers wordt genoemd. Dit weerspiegelt de samenstelling van de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit ministers van elk EU-land. Laten we nu de Raad van Europa bespreken. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie en geen EU-instelling. De organisatie heeft 46 lidstaten, dus aanzienlijk meer dan de EU. Alle 27 EU-landen zijn ook lid van de Raad van Europa. Enkele niet-EU-landen die tot de organisatie behoren zijn het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Liechtenstein en Zwitserland. De Raad van Europa werd opgericht in 1949 en is de oudste intergouvernementele organisatie in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, waar het Europees Parlement zijn officiële zetel heeft. Het parlement hield zijn plenaire vergaderingen vroeger in het hoofdgebouw van de Raad van Europa, het Palais de l'Europe. Dit is Frans voor Paleis van Europa. Het parlement verhuisde later naar zijn eigen gebouwen, die via een voetgangersbrug met het palais verbonden zijn. De Raad van Europa is een organisatie die de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat beschermt. Deze raad beschikt over een eigen rechtbank, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hier kunnen mensen een klacht indienen tegen een staat als zij van mening zijn dat hun rechten en vrijheden zijn geschonden. Ze moeten hun zaak wel eerst hebben voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie van hun land. Als moederinstelling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zet de Raad van Europa zich in om mensenrechten schendingen in de eerste plaats te voorkomen. De Raad van Europa doet dat door conventies te ontwikkelen. Conventies zijn internationale, juridisch bindende verdragen. De eerste conventie van de Raad van Europa was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de hoeksteen vormt van zijn activiteiten. Dat verdrag is door alle leden van de Raad van Europa ondertekend en bevat een overzicht van rechten en vrijheden die beschermd moeten worden. De Raad van Europa houdt toezicht op de situatie in zijn lidstaten en doet aanbevelingen om tekortkomingen op verschillende gebieden aan te pakken. De organisatie werkt onder meer op het gebied van geweld, corruptie, racisme, mensenhandel, terrorisme, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. Hoe kunnen we deze raad, die geen deel uitmaakt van de EU, onderscheiden van de twee andere raden? Denk aan Europa als continent, dus vanuit geografisch perspectief. De Raad van Europa heeft meer lidstaten in Europa dan de EU en het is de enige van de drie raden die de naam van het continent in zijn titel heeft staan. Laten we nu samenvatten wat we zojuist over de drie raden hebben gehoord. Ze hebben allemaal verschillende functies. De ene raad bepaalt de weg voorwaarts, de andere stelt wetgeving vast en de derde beschermt de mensenrechten en de democratie. Slechts twee van de drie raden maken deel uit van de EU, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie, die echter wel dezelfde fundamentele waarden heeft als de EU. Zowel de EU als de Raad van Europa zorgen namelijk voor het welzijn van de mensen in Europa. Ze zijn historisch gezien ook nauw met elkaar verbonden. De Raad van Europa heeft niet alleen zijn vergaderzaal gedeeld met de EU, maar gebruikt ook hetzelfde volkslied en dezelfde vlag, als symbolen van eenheid. Beide organisaties hebben veel gemeenschappelijke doelen en streven allebei naar vrede en gelijkheid in Europa en daarbuiten. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Im Jahr 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Seitdem haben Staaten auf der ganzen Welt ihre Bemühungen in den Bereichen Forschung und Innovation zunehmend auf nachhaltigen und digitalen Fortschritt ausgerichtet. Der Gedanke dahinter? Öffentliche Investitionen in Wissenschaft und Technologie sollen maximalen Nutzen bringen, indem Ressourcen gebündelt werden und man verschiedene Interessenträger dazu anregt, auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten. Investitionen in Forschung und Innovation sind gleichzeitig auch Investitionen in die Zukunft Europas. Sie helfen uns dabei, im internationalen Wettbewerb zu bestehen und unser Gesellschaftsmodell zu erhalten. Auch tragen sie dazu bei, den Alltag von Millionen von Menschen in der gesamten EU und weltweit zu verbessern.
4: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um Horizont Europa, das Leitprogramm der EU für Forschung und Innovation.
3: Über ihre langfristigen Rahmenprogramme für Forschung und Innovation stellt die EU Gelder bereit, um ihre Position in den Bereichen Wissenschaft und industrielle Innovation zu stärken. Ziel ist unter anderem, wichtige gesellschaftliche Themen anzugehen, etwa den Klimawandel, nachhaltigen Verkehr oder Energie aus erneuerbaren Quellen. Auch will die EU damit sicherstellen, dass technologische Durchbrüche zu marktfähigen Produkten mit echtem Geschäftspotenzial weiterentwickelt werden und dass die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Innovation vertieft wird.
4: Horizont Europa ist das umfangreichste EU-Programm für Forschung und Innovation. Im Zeitraum 2021 bis 2027 stehen dafür 95,5 Milliarden Euro bereit. Doch Horizont Europa ist viel mehr als nur ein Förderprogramm. Es macht deutlich, welchen Stellenwert wissenschaftliche Exzellenz und Innovationen für die Europäische Union haben. Und es zeugt von der Entschlossenheit, gesellschaftliche Herausforderungen in den Mitgliedstaaten anzugehen. Dieses ehrgeizige Programm gibt Forschenden, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern die nötigen Mittel in die Hand, damit sie zur Stärkung der weltweit führenden Rolle der EU in den Bereichen Forschung und Innovation beitragen können.
3: Wie das Vorläuferprogramm Horizont 2020 beruht auch Horizont Europa auf drei Säulen. Die erste Säule ist Wissenschaftsexzellenz. Sie zielt darauf ab, das wissenschaftliche Ansehen der EU weiter zu stärken. Ermöglicht werden soll das durch die Förderung von Spitzenforschung und von erstklassigen Kenntnissen und Fähigkeiten. Die zweite Säule ist globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas. Im Mittelpunkt stehen dabei Innovationen in Branchen, die für die wirtschaftliche Führungsrolle der EU maßgeblich sind. Die dritte Säule ist innovatives Europa. Hier geht es darum, bahnbrechende Innovationen anzustoßen und insgesamt für ein besseres Innovationsökosystem in der EU zu sorgen.
4: Im Rahmen von Horizont Europa wurden außerdem sogenannte Missionen ins Leben gerufen. Damit will die EU gezielt gegen dringende gesellschaftliche Herausforderungen wie Krebs, den Klimawandel und die Verschlechterung des Zustands der Meere und Böden vorgehen. Diese Missionen sind so angelegt, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums messbare Ziele erreicht werden. Darüber hinaus unterstützt Horizont Europa europäische Partnerschaften. Die EU, die Regierungen der Mitgliedstaaten und die Privatwirtschaft werden darüber zusammengebracht, um Tätigkeiten im Bereich Forschung und Innovation besser koordinieren zu können.
3: Horizont Europa bietet unterschiedliche Arten von Zuschüssen und fordert Forschende, Hochschulen, Unternehmen und andere Organisationen regelmäßig dazu auf, ihre Projektideen einzureichen. Diese Aufforderungen können alle möglichen Themen betreffen, von Gesundheit über Klimawandel bis hin zu digitalen Technologien und Energie.
4: Viele der Projekte, die über Horizont Europa finanziert werden, haben das Potenzial, Leben zu verändern. Zum Beispiel fließen Gelder aus dem Programm in die Entwicklung neuer medizinischer Technologien oder werden dazu genutzt, Fortschritte im Zusammenhang mit Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzielen. Sehen wir uns jetzt zwei Beispiele an. Das erste ist ein Projekt namens Next Gen Biopest. Es läuft von März 2024 bis Februar 2028 und wird von einem Forschungszentrum mit Sitz in Griechenland koordiniert. Insgesamt stehen dafür mehr als 6 Millionen Euro zur Verfügung, wobei 90% der Gelder über Horizont Europa bereitgestellt werden. NextGen Biopest soll die Art, wie wir Schädlinge an Obst und Gemüse bekämpfen, von Grund auf verändern. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung umweltfreundlicher Pestizide, die gegen besonders hartnäckige Schädlinge und Krankheitserreger helfen sollen. Ziel ist, von synthetischen Insektiziden wegzukommen und dadurch die Ernteerträge zu steigern, die Gesundheit zu schützen und nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.
3: Das zweite Beispiel ist das Projekt OmicSense, an dem 5 Mitgliedstaaten beteiligt sind und das seit Januar 2024 läuft. OmicSense soll die Früherkennung von Lungenkrebs revolutionieren. Mit modernsten nanophotonischen Biosensoren, die sich die Eigenschaften von Licht zunutze machen, soll die Prognose bei nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen, der häufigsten Form von Lungenkrebs, verbessert werden. Koordiniert wird das Projekt vom Institut für Biotechnik in Katalonien. Daran beteiligt sind führende Hochschulen sowie kleine und mittlere Unternehmen. OmicSense kombiniert fortschrittliche Technologien miteinander, zum Beispiel künstliche Intelligenz, Mikrofluidik, also die Bewegung sehr geringer Flüssigkeitsmengen durch sehr enge Kanäle, und Metamaterialien. Das sind künstlich hergestellte Werkstoffe mit bestimmten Eigenschaften, die es so in der Natur nicht gibt. Ziel von OmicSense ist nicht nur, die Krebsdiagnostik zu verbessern, sondern auch, den Weg für verschiedene Innovationen zu ebnen, darunter personalisierte Medizin und Telegesundheitsdienste für die Versorgung aus der Ferne.
4: Jeder Mitgliedstaat hat im Zusammenhang mit Horizont Europa nationale Kontaktstellen eingerichtet. Sie bieten Antragstellern Orientierung, praktische Informationen und Unterstützung zu allen Fragen rund um die Teilnahme am Programm. Horizont Europa fördert die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Es kurbelt aber auch den Wettbewerb an, denn nur die besten Ideen und Projekte werden gefördert. Dadurch wird sichergestellt, dass die EU auch in Zukunft zu den Spitzenreitern im Bereich Forschung und Innovation zählt.
3: Das Europäische Parlament spielt bei der Gestaltung von Horizont Europa eine entscheidende Rolle. Durch das parlamentarische Verfahren stellen die Abgeordneten sicher, dass das Programm den allgemeinen politischen Zielen der EU entspricht, darunter dem Europäischen Grünen Deal und der Europäischen Digitalstrategie. Horizont Europa ist ausgesprochen wichtig für das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wohl der Gesellschaft. Aus diesem Grund setzen sich die Mitglieder des Parlaments dafür ein, dass über das Programm noch mehr Gelder bereitgestellt werden.
4: Das Programm Horizont Europa zeugt vom Einsatz der EU für Forschung und Innovation. Die EU stellt darüber umfangreiche Mittel bereit. Sie fördert Kooperationsprojekte und geht gesellschaftliche Herausforderungen an. Damit stellt sie die Weichen für eine Zukunft, in der Nachhaltigkeit und Wohlstand für alle Europäerinnen und Europäer möglich sind.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
5: Balandžio viduryje Europos parlamentas paskelbė galutinės Eurobarometro apklausos prieš birželio mėnesio rinkimus rezultatus. Jie rodo, kad piliečiai yra sunerimę dėl geopolitinės situacijos. Šioje ciklo Europa yra tinklalaidėje išsamiau papasakosime apie 2024 metų pavasarį atliktą parlamento apklausą Eurobarometras. 2024 metų birželio 6-9 dienomis vyks Europos parlamento rinkimai. Apklausa rodo, kad aiški dauguma piliečių ketina juose balsuoti. Nuo pernai rudenį vykdytos apklausos susidomėjimas Europos parlamento rinkimais ir informuotumas apie juos padidėjo. 6 iš 10 piliečių išreiškė savo susidomėjimą artėjančiais rinkimais, o daugiau nei 7 iš 10 sakėsi balsuosiantys. Rezultatai rodo, kad ES piliečiai labai gerai žino apie šių rinkimų svarbą, atsižvelgiant į geopolitinės aplinkybės. 8 iš 10 respondentų sutiko su teiginiu, kad dėl geopolitinės situacijos dabar balsuoti yra dar svarbiau. Iš apklausos rezultatų matyti, jog ES piliečiai nori, kad Europos parlamentas pirmenybę teiktų kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi, bei paramai visuomenės sveikatos srityje. Kitais svarbiais prioritetais įvardyjama parama ekonomikai ir naujų darbo vietų kūrimui bei ES gynybai ir saugumui. Žvelgdami į ateitį, respondentai ES pozicijos įtvirtinimo prioritetais nurodė gynybą ir saugumą. Po jų sekė energetikos klausimai ir aprūpinimas maistu. 4 iš 10 piliečių nuomonė ES vaidmuo per pastaruosius metus tapo svarbesnis. Tuo tarpu 35% respondentų teigia, kad jo svarba nepakito. Beveik 3/4 piliečių mano, kad ES veiksmai daro poveikį jų kasdieniam gyvenimui. 7 iš 10 respondentų teigia, kad jų šaliai narystė ES yra naudinga. Baigiantis šiai parlamento kadencijai, 81% piliečių yra susidarę gerą arba neutralų įspūdį apie Europos parlamentą, o dauguma ES gyventojų norėtų, kad Europos parlamentas atliktų svarbesnį vaidmenį. Komentuodama apklausos rezultatus, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, šie rinkimai bus lemiami, nes juose nuspręsime, kokia kryptimi eiti. Galėsite tarti savo žodį dėl Europos ateities formavimo. Balsuokite ir neleiskite niekam kitam spręsti už jus. Apklausą Europos parlamento užsakymų vasario mėnesį atliko tyrimo agentūra Verien. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkstančiai respondentų iš 27 ES šalių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europal Radio.
6: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγη βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια,